Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt. Litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack tillsammans.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning om jag inte misstar mig till hans fru. Är hon det eller är, det, är hon flickvän? Bara flickvän tänkte jag säga, som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15 och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar ju de här lite luftigare, lite beach wave-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite ja, men rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet,
2: ja,
1: precis.
2: Ja, exakt, exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Mm. Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
3: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
2: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. De barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här, ja.
2: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot, helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå, avspark klockan 19.

0: Du fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
1: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
0: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
0: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

Espresso med Sabrina Carpenter. Och vår Facebook-fråga, vilken är den bästa filmen du har sett och varför? Ja, den är uppe, så om du inte varit inne och svarat så får du jättegärna logga in på Facebook och gå in på P4 Västmanland Sveriges Radio och skriva. Marita Pettersson säger att det är Gudfadern är favoriten, spännande, händelserik och man somnar inte. Där kan jag inte riktigt hålla med. Jag gav Gudfadern ett försök och tyvärr så har jag lite dåligt tålamod så jag lyckades somna. Men jag måste kanske ge den en chans till, Marita. Om det är din favorit, då måste jag ju ge den en chans ändå. Sen är det ju så också att nu för tiden så är det kanske inte bara film man tittar på, utan serier är ju extremt populära. Och Game of Thrones var ju

en av de största serierna genom tiderna, om jag inte misstar mig, när den väl sändes då. Och nu är det så att Game of Thrones kommer att bli pjäs. Ja, det rapporterar TT. Det ska säga Game of Thrones pjäs steget närmare premiär. Det här är då efter flera inställda förhandsvisningar så kunde nu den brittiska teateruppsättningen Game of Thrones The Mad King till slut spelas för en provpublik. Ja, det här är en nyskriven pjäs och den bygger på han George R.R. Martins romaner. Men den utspelar sig 10 år före händelserna i tv-serien. Så man har chansen att se pjäsen och inte bli spoilad om man inte har sett serien. Ja, så Game of Thrones-pjäsen blir ett steg närmare premiär.

0: Miss Decibel med Medina här i P4 Västmanland. Och vi har ju Facebookfrågan, vilken är den bästa filmen du sett och varför? Gunilla Lignell, Elisabeth, hon säger att Exorcisten är favoriten.
1: Och vet du vad, den har jag inte ens sett.
0: Har du inte sett den?
1: Nej, jag har läst boken faktiskt, det tyckte jag räckte för mig.
0: Ja, men det är okej, det är ändå okej då. Jag har sett filmen och jag tyckte att den var extremt skrämmande.
1: Ja, jag har förstått att den är väldigt, väldigt otäck. Men nej, jag valde faktiskt bort den, för jag har ju sån här som... Får jag ser jag otäcka bilder och olika filmer, jag har kvar det så länge i min lilla skalle. Men däremot så tycker jag ju om skräckfilmer. Har du sett, du verkar ju vara lite filmnörd, har du sett några Hitchcock-filmer?
0: Jag har faktiskt inte sett några Hitchcock-filmer.
1: Har du inte sett
0: några? Nej,
1: nej, men alltså nu är det faktiskt allmänbildning. Han gjorde ju massor med skräckfilmer, såna ikoniska svartvita filmer. Jag kommer ihåg Fönstret mot gården och Repet och vad han brukar ha med en favoritskådespelare som heter James Stewart, så hade han ofta med blonda kvinnor som var med liksom. Men särskilt en film som du säkert känner igen ändå, det är Psycho.
0: Ja, nej, duschen och kniven.
1: Du. Jätteotigt. Och det är ju gammal film, 1960 kom den. Men vet du, jag har hört att för att det skulle synas bra då, det här så kallade blodet då i svartvitt, så använder de ketchup.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja.
0: På riktigt, ja. Det är ketchup i?
1: Ja, det är ketchup. Det är inte blod, det är ketchup. Så fick du liksom spola ner i den här berömda duschscenen där blodet rinner ner i, när slurpar ner i, vad heter det, avloppet där.
0: Så en av de mest liksom största regissörerna genom tiderna använde samma strategi som när jag filmade så hemmafilmer med min lilla syster.
1: Så den parallellen kan man dra. Det ser du, det bor ett filmgeni i dig. Och sen en annan film. Vi har ju faktiskt jättemånga stora svenska skådespelare både nu och då. Men nu tänker jag på Ingrid Bergman. Hon var ju med i Casablanca. Har du sett den då?
0: Jag har faktiskt bara sett början av Casablanca, sen var jag tvungen att avsluta.
1: Jaha, det var somnar du nu igen?
0: Ja.
1: Nej, men snälla någon. Ja, i alla fall, det är också en väldigt berömd film. Det är ju Humphrey Bogart då, som det var ju så otroliga filmscener. Och där skrevs ju tydligen manuset vart efter. De visste på morgonen när de kom och skulle filma inte riktigt vad det som skulle hända. Så när... Ingrid Bergman i slutscenen står och ser så här ikoniskt vacker ut. Då visste hon inte om det skulle bli ett lyckligt eller sorgligt slut.
0: Nej.
1: Så då har hon berättat i intervjuer att hon nollställde sitt ansikte helt och hållet. Bara tänkte väl på ost eller något sånt där. Bara för att inte vi avslöja. Och det blev väldigt vackert. Och en annan grej är då att på den tiden så skulle ju männen vara längre än kvinnorna. Kanske är så fortfarande för många. Så Humphrey Bogart, han fick stå på trälådor. Nej. När han skulle göra kärleksscenen med Ingrid Bergman.
0: Herregud, att det ska bara liksom för perspektivet
1: ja,
0: skull.
1: Ja, men han måste ju vara längre och stor och stark men man, förstår du väl?
0: Ja, jo, precis.
1: Det är lite kul hur man lurades då och hur man luras ju fortfarande.
0: Ja, gud, ja. Men det där är den här movie magicen, det där med ketchupen, det har jag en liten grej som jag vet om just med svartvita filmer. Med att plocka upp det här med färger och sånt. Och det blev ju svårt då. Och då vet jag att när kvinnor hade rött läppstift i de här filmerna, hade man rött läppstift, då syntes inte det lika bra på svartvitt. Nej. Så att de har faktiskt grönt läppstift. För det kommer fram bättre.
1: Nej, men ingen aning om det här.
0: Det är jättehäftigt. Jag har sett en tjej som återskapar de här luxen. Mm. Och hon ser ju galen ut.
1: Ja.
0: Och sen så sätter de på liksom en sån här äkta kamera. Och då ser det så vackert ut.
1: Ja, vad spännande.
0: Verkligen.
1: Det är kul med film, du.
0: Ja.

0: Dance the Night med Dua Lipa hör du här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och brandflyget upptäckte en ny skogsbrand i länet igår kväll.
3: Ja, i Korsmossen, Björnemossen i Skinnskatteberg. Och helikoptrar vattenbombade området som är cirka 9 hektar stort igår. Och jag pratade faktiskt precis med räddningstjänsten som säger att det fortfarande brinner där. Och de är på plats med full styrka, men ganska många enheter faktiskt. Och just nu, berättar de, håller de på att dra slang runt området för att kunna fortsätta släckningsarbetet.
0: Men skogsbranden i norr om Surahammar är under kontroll nu.
3: Ja, efter ett intensivt släckningsarbete där igår. Räddningstjänsten har varit på plats under natten och är fortfarande kvar där för att hålla koll på att det inte blåser upp igen.
0: Så till ett försvinnande.
3: Ja, Emma från Fagersta har varit försvunnen i 2 år. Åklagaren har fortfarande inte väckt något åtal mot de misstänkta.
4: Polisen har gjort en kartläggning av hennes tid, så att säga, sommaren 2024 särskilt och framåt, och kartlagt även misstänkta personer och deras rörelser. Och lite av problemet var väl att hon anmälde saknad då först i månadsskiftet oktober-november där 2024. Då hade det gått flera månader då sedan hon sågs senast.
3: Säger åklagare Thomas Ramstedt i Norrköping.

0: med Miles Smith. Nu ska vi över till trafiken med Rickard Jernberg.
1: Tack så mycket för det. Vi börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Sala och Uppsala. Och det är på grund av ett elfel som inträffat efter att ett träd fallit ner på spåret. Tågtrafiken kan återupptas tidigast vid klockan 16. Vad gäller vägarna har vi inga större störningar att rapportera, men vill du tipsa gör du det på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Rickard. Det är bara att höra av sig på det numret om ni ser någonting där ute. Klockan har blivit 9 och det är dags för nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
3: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
4: Och vad säger Hamas om det här?
3: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
4: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
3: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
2: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver.
7: Huomentaan
6: Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
2: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland med mig, Molly Gustafsson, Elvira Ringeborn och Elisabeth Adolfsson Grejer. Vad gör du för någonting nu då, Elvira?
9: Ja, nu är Molly, håller jag på att få på mig en sån här bidräkt.
0: En bidräkt?
9: Jajamän, jag ska ju till en bikupa här med Stina som är ordförande i Hallstahammars biodlarförening. Ska vi kolla hur det har gått. Det har gått ganska bra för skörden vad jag förstår hittills i år. Och då måste jag ha en sån här dräkt för jag måste skydda mig från stickan.
0: Det hade jag velat se dig hur du ser ut just nu, men jag får väl se det i efterhand kanske. Hur känns det bra i dräkten då?
9: Jag tycker dräkten känns ganska bra. Stina håller på att ta på mig handskar nu. Stina, går det bra för dig att ta på handskar på mig här?
10: Ja, det går alldeles utmärkt.
9: Och du ser tjus ut i dräkten också. Ja, men det känns bra, Molly. Jag känner mig trygg i dräkten. Och så har jag gummistövlar också så att jag inte ska få några stick.
0: Ja, men superbra. Du är verkligen redo för biodling.
9: Det är jag.
0: Men hur är vädret då? Är det bra biväder?
9: Jag tror det. Det är soligt ute i alla fall och så fläktar det lite. Och det blir ju sol i landet idag, 23-25 grader ungefär och sydvästliga vindar. Och så kan det komma lite friska vindbyar ibland också.
0: Gud vad trevligt. Perfekt för att vara runt bina.
9: Ja, jag är spänd på detta.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och honungsskörden var dålig förra året, men i år så har det gått desto bättre. I alla fall för Stina Örids biodling ute på Dovö.
3: Jajamän, och Stina är ju också ordförande i Hallstahammars biodlarförening. Stina, förra året fick ni ju in 182 kilo honung totalt och redan nu har ni fått in 175 kilo, så det har ju gått mycket bättre i år. Vad tror du det beror på?
4: Ja, det är framförallt tycker jag att det har varit bättre vädermässigt. Vi har ju haft de här ganska svala nätterna, vilket gör att blommorna blommar inte ut helt enkelt så fort som det gjorde förra året. Det var ju varmt och torrt och det tog inte många veckor förrän allting var utblommat.
3: Just det. Och nu hör man att du puffar med något här. Vad är det för någonting? Vi står ju vid bikuporna nu.
4: Ja, jag tänkte vi ska ta det säkra för det osäkra och ha en pust i beredskap här ifall att de är lite ivriga på oss. Det ska de ju inte vara, utan vi ska försöka få ner dem i kupan i så fall när vi lyfter på locket här.
3: Just det, och vi har ju liksom utdressade här med stora dräkter och sån här huva så att vi inte ska bli stuckna. Men ska vi ta en kik här då i kupan och se hur det ser ut? Får du berätta vad det är vi ser?
4: Här ser vi ju då...
3: Jäklar vad många bin!
4: Ja, de är flitiga de här små rackarna.
3: Man hör nästan, vi ska höra om man kan höra hur de surrar. Ja, lite grann tror jag. Och du puffar på?
4: Jag puffar på för att vi ska få så fritt här som möjligt.
3: Just det. Ska vi se om vi kan lyfta på en sån här. Vad heter de? Är det en ram det heter?
4: Det är en ram. Det här är honungsramar som sitter i en skattlåda. De här sitter ju, de här lådorna som man samlar honung i, de sitter ju ovanför ett spärrgaller. Och det här spärrgallret är ju för att drottningen inte ska kunna komma upp i de här lådorna och lägga ägg.
3: Just det. Och den här puffaren, den tar du alltså, och det är ju lite rök i den va? För att bina ska liksom krypa ner i kupan,
4: visst
3: är det så?
4: Ja, precis. De gillar inte det här, utan de vill ju skydda sig.
3: Just det. Nu lyfter du upp en sån här ram.
4: Här ser du en ram med fullt med honung. Den är helt full. Du kanske ser hur det...
3: Ja, just det. Man ser liksom när du håller den mot solen.
4: Hur det glittrar i den. Och på den andra sidan, där har de ju täckt nästan hela sidan. Och det är det här man väntar på när man ska skörda sen. Att bina täcker honungen med vax.
3: Just det, för det är som lite vitt här. Ja,
4: det är vax. Och när de anser att honungen har tillräckligt låg vattenhalt, då täcker de den.
3: Och då kan man skörda?
4: Då är det dags att ta den. Vi ska ta en till här, får du se.
3: Men du Stina, det är ju, du är ordförande i en biodlarförening och du har kupor här vid din gård ute på Dovö.
4: Ja.
3: Men du är också allergisk mot bin. Det är lite unikt.
4: Ja, jag upptäckte ju det för något år sedan.
3: Ja. Hur upptäckte du det då?
4: Jag fick ett bistick mellan ögonen när jag skulle oxalsyra behandla dem och fick andnöd.
3: Men hur går det att vara biodlare och allergisk mot bin då?
4: Nej, men det går alldeles utmärkt. Det gäller bara att ha dräkten på sig när man går till bina, vilket jag inte hade då. Och sen har jag ju tabletter och EpiPen och alltihop på det här. Så att...
3: Men du, om vi återgår till temat här. Det är ju mycket bättre skörd i år än jämfört med förra året. Förutom liksom att man får mycket honung att smaska på, vad säger det om binas hälsa?
4: Ja, det är ju viktigt att hålla koll på dem så att de inte får... Vi har ju koll på varroan till exempel. Det är ju ett litet spindeldjur som angriper dem. Och framförallt då på drönarlarver. Så att det får man hålla koll på. Och sen är det ju den här amerikanska yngelrötan som inte är så bra för då får man ju kassera allting.
3: Men om det är mycket honung, betyder det att bina mår bra då?
4: Det betyder att de har mycket nektarrika växter att dra på.
3: Okay. Men vad behövs för en bra skörd då?
4: Ja, men det är ju just det här som jag sa, att det behövs att blommorna inte torkar ut för fort. Klöver är bra. Lind är ju kanon. Det ger en jättefin honung. Och det har vi här i området. Ganska mycket lindar.
3: Mm. Vad tror du då, Stina, om resten av honungssäsongen? Kommer det bli ett rekordår?
4: Det vet jag inte. Det kan jag inte säga om. Men jag hoppas ju det.
3: Ja. Det är båda gott i alla fall.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
3: Tusen tack, Stina Öryd, som alltså är ordförande i Hallstahammars biodlarförening. Du ska få kika vidare här på ramarna.
4: Tack ska du ha.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Och nu har det ju faktiskt blivit dags för lite tävling.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamensan, det är dags för tävling och uttagning till Hitta hitten. Ja, gillar du att tävla i låtklipp, då är det här rätt tävling för dig. Det går ju ut på att man ska gissa rätt titel eller artist på låtklippet som jag kommer spela alldeles, alldeles strax. Och då har du en chans att kvalificera dig till tävlingen i P4 Sommartid som är om ungefär en timma. Ja, svaret, det vill vi att ni lämnar in i appen SR Play. Jag ska alldeles säkert berätta hur du gör, men först, här kommer låtklippet. Det kommer gå väldigt fort, 10 sekunder, så nu gäller det att spetsa öronen. Så om du känner igen den där lilla snutten, då går du in i Sveriges Radio Play-appen och så skriver du vad låten eller artisten heter, det räcker med rätt på en. Och så skriver du dit ditt namn, ditt telefonnummer och vilken ort du befinner dig på så att du kan vara med och tävla i Hitta hitten i P4 Sommartid. Är du nyfiken på vilken låt det var? Ja, du ska snart få veta, men jag kommer att spela en lite annan låt här först innan.

0: Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Nu har det blivit dags för en liten nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Ja, och ni vill ju veta vilken var låten som ni hörde bara för en liten stund sen, den låten som handlar om att tävla och vara med i Hitta hitten. Jo, det var ju den här klassiken Night Fever med Bee Gees.

0: Det var dagens hitta-hitten-låt Night Fever med Bee Gees. Ja, en riktigt bra låt tycker jag i alla fall. Och den är extra bra när man ser filmen Saturday Night Fever som jag gjorde med min mamma bara förra året, tror jag. Det var en riktigt bra film och vi var båda överens om att John Travolta ser extremt bra ut i den filmen. Ja, med de där brallorna och hur bra han dansar. Ja, men inte det ska det handla om. Det ska inte handla om det nu, utan det är dags för nyheter med Elisabeth, bland annat om bränder.
1: Brandflyget upptäckte en ny skogsbrand i länet igår kväll i Korsmossen, Björnmossen i Skinnskatteberg. Helikoptrar har vattenbombat i området som är cirka 9 hektar stort och det brinner fortfarande enligt räddningstjänsten som är på plats med flera resurser och släckningsarbetet pågår för fullt.
0: Och skogsbranden norr om Surahammar är under kontroll.
1: Ja, det är den efter ett intensivt släckningsarbete. Räddningstjänsten var på plats under natten och Patrick Twine är styrkeledare.
2: Vi har jobbat hela natten här fram till nu då. Och jag tycker det har gått bra. Bra kontroll på läget som är nu. Och vi kommer att ta något beslut här längre fram här på förmiddagen då, när insatsledaren kommer på plats då. Och så länge kommer vi finnas på plats här då. Och det som pågår nu är att vi försöker gå över de här områdena hela tiden så att ingenting ska kunna ta sig igen då. I och med att det har varit så torrt i backen då, så, och det är ju jobbig terräng här, så det ligger ju lite glöd i botten här då, och det är det som är lite lurigt och som kan komma och blåsa upp igen då. Och nu fick vi ju ingen hjälp av vatten uppifrån tyvärr då, så vi får nog ha lite efterbevakning fortfarande på det här, skulle jag tro i alla fall. Ytan var väl runt 4 fotbollsplaner ungefär. 4-5 fotbollsplaner.
1: Det berättar styrkeledare Patrick Twine.
0: Så till en ung skytt.
1: Ja, 15-årige Wilmer Mattsson från Västerås. Han har blivit uttagen till juniorskyttelandslaget. Om bara några dagar så åker han till Estland för att representera Sverige i nordiska mästerskapen.
3: Nej, men så där ja.
4: Det är så himla stort. Det är stort och ganska oväntat faktiskt. För jag har ju bara skjutit knappt 4 år och hållit på med det internationellt inriktade i cirka 2 år.
5: Det var i början av sommaren som Wilmer fick nyheten att han är uttagen till juniorskyttelandslaget. Och med sina 15 år kan han ställas mot tävlande som är uppemot 6 år äldre. Men det är inget som stressar honom.
4: Jag känner inte jättemycket press egentligen. Det är ju som sagt första landslagsuppdraget och ja, man vet ju konkurrensen. Man vet att de som är äldre, de skjuter ju bra. De har tränat mycket längre än vad jag har gjort. Men man får ju se det från ljusa sidan och själv lägga ner mycket tid på träning och, så att man har bra och goda förutsättningar för att prestera bra när det väl är dags.
1: Säger 15-årige Wilmer Mattsson från Västerås. Så en himla bra inställning alltså. Reporter, det var Amelie Haglund.
0: Ja, verkligen fin inställning. Mm. Sån skulle man ha faktiskt.
1: Ja, skaffa dig en bra inställning så kommer det gå bra för dig i livet. Säger jag till mig själv varje imorgon.
0: Ja, det verkar ju funka ändå.
1: Ja, det, man får låtsas.
0: Man får låtsas.
1: Fake lite it till you make it, brukar jag säga.
0: Amen. Men skytte, det är jäkligt roligt faktiskt, tycker jag i alla fall.
1: Är du bra på det?
0: Nej, jag är inte bra, men det är kul oavsett.
1: Ja, jag tycker inte att det är så kul, för jag är så otroligt dålig på. Jag kan inte pricka någonting, varken med bollar eller skott eller någonting. Ringar, nej, det är inte min grej.
0: Har du testat att skjuta på ölburkar någon
1: gång? Nej, jo, det har jag visst gjort på någon after work någon gång, och det gick åt skogen faktiskt. Och då är jag så barnslig, så då tycker inte jag att det är roligt. Jag vill i alla fall lyckas lite.
0: Ja, jag kan väl förstå det ändå. Elvira, har du skjutit på ölburkar någon gång?
6: Ja, det har jag. Och jag vill minnas att det är ganska bra, men nu när Elisabeth nämner after work med skjuta på ölburk så blev jag väldigt sugen på det. Kanske ett förslag vi får bringa upp.
0: Jag tycker vi tar det vidare faktiskt. Det tycker jag låter som en väldigt bra idé.
6: Ja,
0: nej, men är det skytteväder ute då?
6: Ja, men det tycker jag väl. Jag har precis klivit ur min bidräkt här och njuter nu av solen som har tittat fram. Det är en väldigt behaglig temperatur idag också. 23-25 grader, sydvästlig vind, lite friska vindbyar då och då. Så att ut och njut.
1: Men vad sa du? Vad hade du klivit ur för dräkt?
6: Nej, men jag har ju varit vid en bikupa här, så att jag har ju haft en sån här vit dräkt på mig med huva och nät och hela köret.
1: Oj,
6: faktiskt.
1: Var det varmt och tätt och läskigt att ha på sig i sommaren?
6: Ja, det var ganska varmt, och Stina som jag pratade med, hon berättade att hon hade ju tänkt att gå igenom kuporna igår, men det var ju alldeles för varmt, för de blir riktigt, riktigt varma. Men som tur var så fläktade det på ganska bra här idag.
1: Vad bra. Jag tyckte du sa bildräkt. Tänkte, har du bildräkt på dig? Vad skikt.
6: Ja, jag är ute och kör lite rally här, precis.
1: Bildräkt. Ja, spännande. Because

0: All About That Bass med Meghan Trainor.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi vidare till Radiosporten som har sorgliga nyheter från Italien. Här har vi David Nyström.
5: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
6: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
5: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Så till det senaste om FIFAs plan.